כל הקמפוס 106 FM. אחר צהריים טובים, אחר צהריים, בוקר, צהריים, אני ממש מבולבלת פה בתוך האולפן. אני רותם דויטשר בפילטר, כל יום רביעי ב-12 בצהריים. הרבה מוזיקה טובה, הרבה רעש באוזניים. פתחנו עם ה-EP החדש של אנקל, נקרא Only the Lonely, וזה השיר, אני חושבת, סינגל שיצא. השיר שפותח את ה-EP הזה, Money and Run, ביחד עם ניק קייב, ובכלל ה-EP הזה מאוד מאוד חמוד, הוא אפשר למצוא בו עוד אמנים משתתפים מאוד מעניינים, ובקיצור, אנקל עושים את מה שהם יודעים לעשות ומאוד מאוד טוב. ברקע אנחנו שומעים קטע ממש ממש חמוד, גם כן מתוך EP חדש של הברוקן בט, ששיר מתוכו שמענו בשבוע שעבר, ה-EP נקרא מריאן פילדס, והקטע הקופצני והנחמד הזה ככה, שמכניס אותנו לאווירה קצבית וכיפית, נקרא An Easy Life, וזהו, אני אהיה כאן עד השעה אחת עם הרבה מאוד מוזיקה טובה, רועשת, מעניינת וכיפית. אתם מוזמנים ליצור איתי קשר בפורום 106fm.co.il, ואני מניחה שנשתמע בהמשך. אז אנא נעימה.

אלה היו מורנינג טלפורטיישן. הכרנו אותם כבר באחת התוכניות האחרונות. אלבום הבכורה שלהם נקרא Expanding Anyway, והשיר הזה היה בום פאמה. מגניבים, אין מה להגיד. הם הקליטו את האלבום הזה שלהם באולפן הקלטות החדיש והחדש של סולן, להקת. וואו, ברח לי השם של הלהקה, אני אחזור לכם בעניין הזה, אבל אין ספק שאם הייתם מדהים ומדברת, הייתם מבינים למה האלבום הזה נשמע ככה, אבל חוץ ממני כרגע אף אחד כנראה לא ידע. אנחנו נמשיך. האלבום החדש של הקילס, שמענו אותם גם כן בשבוע שעבר, ובאמת קשה לבחור שירים מהאלבום הזה, כולם כל כך טובים.

הישר מהיכן שמסתמנת לבירת המוזיקה, לפחות אני מגלה כעת שהיא סוג של בירת מוזיקה לא רעה בכלל, ניו אורלינס, הלהקה הזאת היא מניו אורלינס, הם נקראים The Generationals, אלבום חדש ושני שלהם נקרא אקטור קסטר, בסך הכל דואו, זוג שעושה הרבה מאוד רעש כיפי ומקפיץ, ובאמת אני כולי לאחרונה קצת גיליתי הרבה מאוד דברים מעניינים על ניו אורלינס, שבארצות הברית בעקבות הסדרה החדשה, חדשה של HBO והלא רע בכלל תרמה. למען האמת כבר יש סדרה חדשה יותר ואף מעניינת יותר, אבל סדרה מוזיקלית ונורא נורא כיפית, ואני ממליצה לכם בחום לראות את הסדרה הזאת תרמה על ניו אורלינס. וממשיכים, היום יש לנו ממש מלא מלא מלא אלבומים חדשים. עוד אחד חדש שנראה לי שלא מספיק שמענו כאן. הסטרוקס, עוד שיר ממש נחמד מאלבום שלהם, שנקרא אנג'לס. זהו, נראה לי שניפגש כבר אולי אחרי השעה, אולי אחרי חצי השעה, סליחה. כן, זה לא עובד, רגע. עכשיו אנחנו נשמע עוד שיר מאלבום החדש של הסטרוקס.

כל הקמפוס, 106 FM. סטודנטים ברדיו החינוכי של בית הספר לתקשורת, המכללה למנהל וכל ישראל.

אהלן, אתם עדיין איתי בכל הקמפוס 106 FM, אני רותם דויצ'ר בתוכנית פילטר, ומאוד סיפור קצת מצחיק עם הלהקה הזו ששמענו כעת. הם נקראים וולף גנג, וזה איפי חדש שלהם שנקרא באותו שם. השיר הזה נקרא Dancing with the Devil, ואני רוצה להגיד לכם שיש להקה פיליפינית שנקראת בדיוק אותו דבר, וולף גנג, רק במחובר כמו השם המדאוס וולף גנג. אז הם, הבריטים, נקראים וולף גנג בנפרד, כאילו להקת זאבים. וסליחה, הערך בוויקיפדיה של הלהקה הפיליפינית הרבה יותר מפורט מאשר הערך של וולפגנג הבריטים, ואני לרגע קאט צחקקתי, חשבתי לעצמי, מה, הם פיליפינים? הם פיליפינים? זאת אומרת, אין לי במבטא, אני רק רוצה להגיד שהמבטא שלהם לא נשמע. לרגע חשבתי שזה יכול להיות נחמד של להקה כזו מהפיליפינים, אבל התאכזבתי, והם בריטים וזה ה-EP החדש שלהם. זהו, נראה לי שעדיף שנמשיך לשמוע קצת מוזיקה לפני שאני לגמרי רומסת את כבודי פה בדברים שלא התכוונתי להגיד. אז נמשיך, קוראים לו קורט וייל, גם כן אלבום חדש, השיר הזה נקרא Puppet to the Man.

עזרא פורמן and the Harpons. לא, הם לא ישראלים. יש פה היום זה בלבול גיאוגרפי כזה לגבי להקות ומאיכן הם מגיעות. אבל עזרא פורמן בלבל אותי, כי קוראים לו עזרא פורמן, ויש עוד חבר בלהקה שקוראים לו אדם. ובקיצור, הם חבורה של יהודים משיקגו, שעושים איזה משהו בסגנון של, של בלוז עם רוק, עם הרבה צרכות, כמו שאני אוהבת. זה מתוך האלבום החדש שלהם, שנקרא Mysterious Power, והשיר הזה היה נקרא כאמור, Blood Sucking Whore, על הבוקר, על הצהריים, איזה טוב זה. אנחנו נמשיך עם עוד אלבום חדש, קוראים להם Paramount Styles, Extra Heaven, ככה נקרא האלבום הזה, וזאת גרסת דמו לשיר Amsterdam Again, אני מקווה לכולכם Amsterdam Again בפסח הזה. תהנו.

תראו מה זה, עוד רגע, ממש עוד דקה וטיפה, נגמרת לנו השעה ואני עוד לא הספקתי להיפרד מכם בכלל. אז אני מקווה שתחזור לנו השמש והחום לקראת פסח, ואיתה כמובן תגיע גם הרבה מאוד מוזיקה טובה, אני בטוחה. תודה שהזנתם לי, כל הקמפוס 106 FM, אני הייתי רותם דויצ'ר, בפילטר כל יום רביעי ב-12 עד 1, ממש עוד רגע אחת. אז זהו, שיהיה לכם המשך יום נעים, ושבוע הבא נשתמע. צ'או.